0: سن زبان،
1: سن ثقافت،
0: سن پرسر،
1: تم پرسر،
0: تم آداب،
1: تم اخلاق،
0: سو اسن،
1: سو گندن،
0: سو کشر ساز،
1: ولیو کرو بے ایک لیتیار.
0: ہاں جناب، یہ چھ اک نو ڈل یت ناو چھ
1: کت بات.
0: صرف تو صرف
1: ریڈیو چنار 90.4 FM پہ.